0: amozu garlic bitters ma moja di afru sane ye blood pressure any cholesterol ko form eyi siatika yao eyema stroke ayarefo emam pomoden wani ehunade ye sugar level ko form utumi ehome ye amozu garlic bitters tumi ma wo dan na ho ebi wo herbal any pharmacy shop 0247776743
1: Na ukuru obeda de. Enwa akonwa yi mu. Yeti ni nyina akomate e. Esro eni kom ya. Ensese eye opia adiso. Eba ye krom ha se ya. Asamka enya hwoden. Enye kukukuku eye kasa. Sa samono a etete wo. Ma wo ye bibia enye ye no.
2: Abraju medie so. Ye beta so de da ama. Abraju medie, ye di brew, adwo 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, ene Ishira FM so.
3: Ya, we de omam jemu aseme. Adana no pe wo pie me so sa.
4: Mmaja be ma. Madam fo bi na ne ho atire no a me ba be pe mo awo ho yo.
3: Aho tire bai.
4: Wonya ni yade ye na eya ma na wade akura agu. Sese won timi nya ko. Ona ma na opimpim nipa. Ohu ade yi.
3: Oh, we de ba ti case kura. Wate natural health center. Ani ho asem de ma kire sie me hunu bi da. Sa glaucoma na cataracts. Eya ta. Onfa duro bi angu so, onso wa duro bi a. So da bi a, no nipa ni aye sa de. Ya sa nwa bi agu so no. Na nini ye de ya na prusio. Ye na ni aye kokoko. Sadia wachile wa unhunu, ebiso ya benua wa unhunu Wati natural health center O haubia wendi penny, saya suwa yu yusisi Saya suwa yu kusu Ayesa diya bobi na esie, anaya na ya prunsio Wati natural